wonden manore hande wasa, wonden ñingore hande woda ha fuuta woy ronki dejjude sabu ernde mum de tujjude fuuta dañi hande besngu bu ittani yitif lebe nuskobe bamtani farno ribe chasal messier na wajjani doni kangem buure labdu mujilbani yabube aadaji fuuta ilitigi.

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji durtuɗen gendi guila en majjani ƴelli tan ɓurnade fuuta guila en puyani so adduno jalari ko basal billa en donkani

jamma hanki ɗum min mbaaldi on nani e bernde Samba Kumba hee hakkundeme Hamidou waɗaani jeɗɗi jooni e départ bannde kadi ujunnaaje nayi mbo ene wiyee tawi def min jolaa waɗi

0: seydi Elimane.
1: Mi yiifi busu joom ñalaade gorko dumka laaw tokko daabeede jaatigi Bruxelles mo salaaki batteede o koddoy étage mo yoɓaani luwaas moƴƴo faamallaay daan Hammad Mamoud Sawa Abdou Sampaati Ali Kibli Keesi Ousmane Toubou Sobe golleere.

madame de Alaji Thor. Da Alaji Thor, wali. Komo rek, komo. On ni ma rebe da Alaji. Wa ekran nek. Da wete nan wete pa kebe. Wa, to wete Alaji koli. Kone ma rebe da kwa pou kousou.